Velkommen hit til aften på rockens dag. Vi skal gå I tog. Vi skal flekke ræv. Og vi skal drikke litevis med øl. Og sprit. Og ikke noe vin, nei. Det mange av dere som har slekt fra primærnæringene? Med andre ord, det noen med bondeblod I årene her? Det stout. Denne låta handler om den mest kickass formen for bondevirksomhet, nemlig svinerøkt. Og den heter...